0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Kizaya kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

Yes, wala matuod ako sang right nga sakiton si Brian. Pero palangga ko siya. Nasakitan lang ako sa nahibalan ko. Sugod sakto naguba ng pag-abyanay namo ni Shane. Kag si Brian naman, wala na ako makahibalo kung sa diin siya. Oo, nag-judge dayon ako sa isa katawo nga wala ko pa mahibalaan ang matuod-tuod nga rason. Gani sa imo, Brian, kung nagapamati ka man, I'm so sorry. Madamo gid nga salamat sa pagbasa ninyo sa akong sulat kag paghatag sang kabuhi. Sa mga artista sa radyo, madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Kisaya.

Kay Ma'am Ami, kay Miss A, happy birthday gid. Thank you gid no sa imo siniman nga maayo nga pagpamuno no bilang Iloy sang K5 News FM Rojas sa support kag kayo nga ginapakita sa amon tanan. More birthdays to come no, wish gid namon ang maayo nga panglawason. Ag malaba pa nga kabuhi. Kag ang mga wish mo man no sa imo sininga personal man nga maangkon man ini no mga ka K5 sa liwat no, happy birthday kay Ma'am Ami o kon Miss A. Always be happy lang. Alin sa bugos nga team versus ang K5 News FM Rojas sa liwat, happy happy birthday gid kay Ma'am Ami Orleans Berondo.